0: Adichipo nyamina waye connector yenye wonnam
1: ampa adichipo nyamina waye kone 97.1 FM yenye nam ampa nda ka menda enti adichipo sabat wa chimemo menda nyumuka kra 94 so ye hu ezie fu ina anipe ye mo han happy sabat na agenda the happy day dey enche ode yan kodo na agenda bi akoye yan kodo bi akoye na fi shalom shalom ajedo yawe shalom fi de membre ke si no san a setrapa chumezin babadon yele mo hon enyuma da ma entertain ye abakan bana ke medin bebi e ubia esa mezi ji ye wode an apostle james ebua scripture picture na fi ezie fu hina eyi onfonjo jo ho sende nsine google form na wi mu aye da na no wode hia yi benis beverages o shape papa na da commercial nti sdf ina anpe yamon yankodo biakwe

0: ka ena me san kan fo dia ma o se wo dominant account biara ache e wo ho no bo modian se wo be ko akwa activate no na timi aye adwuma biem efise asem de aba ho e dia maye papa pa na enyema bebre ena wo dia be group no so SME support facility e wo ho sansuna USD debit card and so ewo ho sanso ni ewo credit card and more and so ewo ho aye de e ma wo we hina unya wo bebia ye ka se bra Bank of Africa branches ni nara ewo my Ghana mu ni ehia ye Ghana card a wo de beba freye wo 0302429333 0302429333 and I say 0302224960 and answer when you be chatty with Fafa ewo at www.boaghana.com na inquiries ni support biara opese wihiano ye bit me ediamma Bank of Africa as strong as a group and as close as a partner and also ena ye de ma wo ewo ho sabre ma menko mama vinchen na menko kobisa ne se dear ben words of encouragement ben ena ye de be ma ye ma me no mo a omo wo nkwada omo anaso omo raising nkwada ye special children no words of encouragement wo de ma omo
1: yo minu ameda se Sen ye medin ka kano me se oni pa wo ho a problems are be wi ase no
0: okay
1: obro ni be se eye existential e wo ho
0: okay
1: obia fa bi mu enti se wo fa we mu a eno nkyere se nyame do
0: okay
1: nyame tan anase nyame e bia de bia me medi me ho bo Kristo som no me ho ade ba ko onyame mu se nso hwe bia obema na ba oso no na ode work bibi e wo mu he wants to work a character out of you ha enti o work bibi un se ebe ye no bi se oh me ye se adwuma because me maame ana me nua bi not say enti omo ase bi wo mutimi e bo omo ho moden na omutimi raising kolasa no ubehu na da ochine bi bu se owo orphanage na oye adwuma ho ochine bi bu se no wo se na oye nyankopon de sade ne ba wa brabom se de ebe ya ubetimi ni wa eden daachi wa bu obi daachi enti sususu esu de ebe ba isan so ye nipa na susu kakra pepa wanim na to a wadwuma so efi se we had den ade na nya bawi na se eto da bia na wakotena baabi na wo ka kire obi na wo di nkomo bebre emfaso bia emma so mu se nkomo a wo bedi no woni unya nkupon di ne bi se nya me se erade de nti na wo de sa de ba mi so ekwan ben so na memfa so na membo abofra no se wo hu ese se wo ye wo mindset se me solve me problem no dan se metna ho esu de bia esu ni de se de maka na beba wo ye nipa but usu kakra pepa wanim na hu se uti we ya e bia wo se wo baba akuna ne nan yenye anase se bi ye yi obi ni de be ne manyina obi be ne mafo e dan e bi ba tv so enkola be fo wo mu nyina wo ntimi nante ena omugu fom ena maame no ontimi nya adwuma ontimi nya hwe okoye adwuma kakra se oba no behwe nkola ano obi de asin obi
0: yes
1: mfato wonti ena prison ni ne raw ho ntimi nua hwehwe nimidi a wo de beboa wo ba no ne nya rechiche se de atie bia no oyane nyame ambo onipa bia se o me nante asase so keke onyame di bibi wura obi amu nti uba na oti ho no ah ontimi nante anaso ye ni freni anaso ye se ni bibi woni mu a ebe boa society no nti ni ehia ne se obeye den obeboa no se de beya ebe yi na foto kakra mede ma ebusuafo so ne se ye nsusu nkasa
0: okay
1: ye nsusu nkasa na ebu ho no mu a e na ne ba ye se ne be ento wada and to wada.
0: Okay.

0: Ebu si amasa no ma home nyina akwa ba bi oze ba tete obi kan tete obi kire. Mbere asa ye be share hian nko motwetwe no ase. Mezi kan za to nyim dende. Ye bezi ebusia ba ta no kra wajizin e wo hian aka na ebusia ru nim. Ye nmane mu na mbia mbia ru nyina ra wajizin pa pa pa pa pa pa pa. E be na ebusia na ye be ka won asami oye anona ebusia nti. Anona ebusia be nyina ra nde. Once na si onye busia nkani nyara da mre yusia nkani hinya yenyesu hu yezi fim no na wana nanso ye baba ye ye behwe anana ebusia wono ho ensam meja ebusia peyin kofi mempe meho asam anderson afade gwada do ya anana ebusia peyin no wo sekunde on the nyubira bobo hen ma yezi nkomi mun kwana menka meja akwaba meja akwaba
1: ma je odo dada
0: anwo fio ne dama
1: odacham
0: opedangu
1: odacham
0: opedangu kra
1: odacham odacham odacham
0: meja me asim yize fio boko
1: ifio boko
0: de yakopa nasi
1: menye besia papa onimete
0: awo
1: nti bibia rekodo
0: rekodo
1: njo nidine de doset ocher anderson mrs
0: hey brunyana
1: oye
0: fancy meja din no so eh tsina ke so
1: Adina wa mama ho are fie wi.
0: Doset.
1: Anya doset.
0: Hey, zini edo. First time at where the pa.
1: Doset. Doset. Doset.
0: Zini edo. Doset. Wo me nbi ye chi opa. Eni anu ya da CP. Ta asomdwe wo fie.
1: Ebe.
0: No ka ho ba.
1: Bibi anyo ho asomdwe nkoten.
0: No ka ho.
1: No bufu mo so bufu.
0: Da bi da.
1: Nti ye nim ye ko. Ye bufu anya sro.
0: Na anye. Anye. Eji meje bisu epenyin Kofi mpia mo asam Anderson na yet na nkan. Ti join your Facebook e. Na is the comment na aba meje nda yezi ana na ebusua ho enkomo ozikan po yeka ebusua oye benaze onenye ho anom ebusua na bakwasam kakra onye da
1: ebusua nye ena ebusua nye ebien
0: okay
1: ena neja ena na ebusua neje na ebusua se eban akan amambrema na mesro Meminchia.
0: Oh, we je be kwanda ho.
1: Meminchia Connect FM. Ebusien. Na TV3 Ebusien. Danda so. Wa mami de mi kwan. Ma menyuru di misese.
0: Ya so ya dasi.
1: Mo sodo michia ma sofe. Wesley Cathedral.
0: Okay.
1: Sofo Ericus. Na sofo Ray. Na sofo Menu. Reverend Doctor. Na one year no outside na ochine.
0: Mother's Day.
1: Na most of those so, oye anana abraza juna de busia ye wuse kuna, kofi mempe mwa sam odenyemen. Me tindasi mebia, namere mebia so, Mother's Day wishes. Nti, se marekasa, na marekasa de, nyanko pana mam kwane de nde so, ye midi misi se. Na onankasa oyadi inalen. Onfa nyan sam adwenen onfa menyim finzi juma makase amanu isi
0: yo beje ntina wanu go direct safa ebusia ho
1: ebusia ye na na eja